Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine pod motom 140 godina borbe za radnička prava Spasimo željezaru Zenica te povodom 1. maja praznika rada održao je u petak u tom gradu skup podrške ispred nove željezare Zenica sa kojeg je oko 3000 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine radnika ove kompanije i njihovih porodica poručilo kako je ovo samo početak borbe za očuvanje integralne proizvodnje čelika u tom gradu i državi. Okupljanje učesnika skupa kojeg podržava svih 37 podružnica ovog, ali i mnogi drugi sindikati, počelo je u petak u 9 sati, gdje se okupilo više od 1500 ljudi, ali im se tokom šetnje gradom priključilo još toliko ljudi, pa se pred upravnom zgradom našlo oko 3000 ljudi. Prijećenik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, koji je pročitao i proglas sa ovog skupa, koji će biti upućen na više adresa, poručio je kako skup u Zenici potvrđuje da sindikalna borba nije utihnula, te da će biti stalna podrška radnicima ove kompanije. Nova željezara Zenica prošle je sedmice podvukao je odlukom vlasnika ugasila integralnu proizvodnju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trenutno ima nešto manje od 8% udjela u vlasništvu. Sindikat je između ostalog istakao kako je nužno što prije provesti plan preuzimanja od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ali i poduzeti korake na poboljšanju statusa svih radnika i kolektivnog ugovora. Podršku radnicima ove kompanije dao je i prijećenik sindikata, koji je istakao kako je tužan zbog povoda, ali sretan zbog činjenice da je ovoliko ljudi došlo kako bi dalo podršku radnicima ove zeničke kompanije, od čijeg opstanka zavisi i sudbina 50.000 ljudi zaposlenih u povezanim kompanijama, prenosi FENA. Region. Evropska komesarka za proširenje kazala je da će Evropska unija u narednom periodu dobiti nove članice, kako je istaknula prva u redu je Crna Gora, a potom i Albanija. Sporazum je o pristupanju novih zemalja u Evropsku uniju. Sadržat će novu odredbu koja će omogućiti Evropskoj komisiji da primjenjuje sankcije u slučaju nepoštovanja pravila i vrijednosti Unije, dodala je Evropska komesarka. Sporazum o pristupanju Crne Gore bit će prvi koji će uključivati posebne zaštitne mehanizme izvučene iz iskustva sa Mađarskom, dodala je ona. Svijet. Prijećenik Ukrajine potpisao je zakon o produženju ratnog stanja i opšte mobilizacije do 2. augusta, objavljeno je na internet stranici Vrhovne vlade. U dokumentu se navodi da zakon stupa na snagu u ponedjeljak 4. maja. Ratno stanje i opšta mobilizacija uvedeni su u Ukrajini 24. februara 2022. godine, ali od tada je taj režim produžen u više navrata. Sport. Adnan Bašić podnio je ostavku na mjesto selektora seniorske ženske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. On je poslao pismo Upravnom odboru Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Gospodinu Adnanu Bašiću se zahvaljujemo na angažmanu i doprinosu na čelu ženske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Adnan Bašić preuze

je našu selekciju u vrlo teškim momentima za savez i reprezentaciju i dao svoj maksimum. Još jednom koristimo priliku da mu se zahvalimo na svemu učinjenom i želimo mu mnogo sreće i uspjeha u karijeri kao i u privatnom životu, poručili su iz Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 2. maja u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Po centralnim i istočnim područjima Bosne može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20 stepeni Celzijusa. Vrijeme će na ljude djelovati povoljnije nego proteklih dana, pa će se većina osjećati dobro. Prilikom izlaska preporučuje se primjereno odjevanje, a hroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje izlaska rano ujutro. Lijep pozdrav!